*274#. Ticket number 6. When we leave with daddy border and a tie. Border and a tie. *274#. Kita dugu reda rabi yegon. Yegon. Rabi yegon. Rabi yegon. Yegon. Hani kita sih dana ne, ikut sekali kita sih mau itu lagi nembak ipik ya. Arab ya gon, ya gon, Arab ya gon, hel, ya gon, hello, Arab ya gon, ya gon. Ya muno lagi si zaman o nyega nani han iye be ite kasi lengo